0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. 24 hours a day.

0: I dalje ste u buđenju, a u nastavku pričamo malo i o show biznisu.
1: Tako je, čuveni glumac David Suše svetsku slavu je stekao zahvaljujući ulozi čuvenog detektiva Hercula Poirota u seriji koja je nastala po delima Agate Christie, iako je igrao u brojnim drugim ostvarenjima za svet, je Suše bio i ostao Poirot. E sad, verujem da mnogi ne znaju, ali on je svoju suprugu, verovali ili ne, upoznao u Beogradskom teatru i sa njom ima dvoje dece. Nastavljamo dalje, pratite buđenje, Jovana Pajić i Ludilo moje u

0: I u ovom buđenju pričamo o tome šta se to dogodilo na današnji dan u istoriji muzike.
1: Upravo tako, 1971. godine Marvin Gaye je objavio svoj jedinstveni album i jedan od klasika What's Going On. 1981. objavljen je Električni orgazam, prvi studijski album istoimene grupe iz Beograda. Album sadrži 11 pesama, od kojih su se izdvojile Nebo, Krokodili dolaze, Konobar i tako dalje. Čućemo jednu od ovih pesama, vi opširnije o muzičkoj istoriji čitajte na radiokvor.com/2. Dakle, Električni orgazam u nastavku i njihov veliki hit Nebo, ne menjajte talase.

0: why.
1: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
3: Radio K4, where the music never stops.
4: Mesto broj 10.
5: Angelina i Đorđi, prvi sneg.
6: Bolje je za sve, od kada nas nema, da bolje je baš sve.
4: Mesto broj 9.
5: Vojaž, bez tebe.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.

10 je časova i 3 minuta, nalazite se na talasima K4 radija i u ovom trenutku počinjem još jedno izdanje emisije Artist of the Day ili Umetnik dana. Danas vas vodim kroz priču o umetnici čiji je glas postao sinonim za snagu, istrajnost i energiju koja ruši granice. Njeni prvi koraci u muzici bili su skromni, ali su je brzo odveli ka velikoj sceni. Naša i vaša umetnica dana danas je velika i legendarna Tina Turner.

0: Bila je to Tina Turner i veliki hit Golden Eye, Talas i Kejfo radija, pratite Artist of the Day. Tina Turner rođena je kao Anna May Balog 1939. godine u Tennesseeu u Sjedinjenim Američkim Državama. Odrastala je u malom mestu pod nazivom Nutbush u porodici koja se suočavala sa siromaštvom i nestabilnim odnosima. Rano detinjstvo nije bilo lako, ali je već tada pokazivala snažan karakter i ljubav prema muzici. Pevala je u crkvenom horu gde je prvi put došla u kontakt sa gospel muzikom koja će kasnije uticati na njen stil. Nakon što su se roditelji razdvojili, deo mladosti provodi između različitih članova porodice, što je dodatno učvrstilo njenu samostalnost.
1: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. Yep. There's just

Tokom 60-ih i ranih 70-ih godina duo Ike and Tina Turner postaje globalno poznat. Njihovi nastupi su bili energični, dinamični i puni emocije. Pesme poput River Deep, Mountain High i Proud Mary donose im veliku popularnost. Tina postaje prepoznatljiva po snažnom vokalu i eksplozivnoj scenskoj energiji. Ipak, iza uspeha na sceni njen privatni život bio je sve komplikovaniji, što će kasnije dovesti do važnih životnih promjena.

Kid Two People. Početkom 80-ih Tina Turner doživljava spektakularan povratak na muzičku scenu. Album Private Dancer iz 1984. godine donosio je globalan uspeh. Pesme poput What's Love Got to Do With It postaju svetski hitovi. Ona postaje simbol snage, nezavisnosti i ponovnog rađanja umetnika. Njeni koncerti pune stadione širom sveta, Tina postaje jedna od najuticajnijih izvođača svih vremena.

U kasnim godinama Tina Turner se povlači iz aktivnog nastupanja i deo života provodi u Švajcarskoj. Nastavlja da bude inspiracija mnogim muzičarima i ljudima širom sveta. Njena životna priča često se posmatra kao primjer borbe, opstanka i transformacije. Ostavila je iza sebe ogroman muzički katalog i nasljeđe koje i danas utiče na pop, rock i soul muziku. Pratili ste emisiju Artist of the Day, a naš i vaš umetnik dana bila je velika i legendarna Tina Turner. Ostanite uz 96,6 u satu koji je pred nama. Slušat ćete najveće hitove sve do 12, a onda sledi i popodnevni program Zujanje.

A u nastavku Zojenja listamo i muzički kalendar, šta je to što je obeležilo današnji dan kada je muzička istorija u pitanju, 21. maj. Kaže, 1946. godine rođen je Slobodan Boba Stefanović,

srpski pevač i kompozitor zabavne muzike i jedno od najpoznatijih imena jugoslovenske pop scene. 1981. godine objavljen je album Električnog orgazma, prvi studijski album grupe iz Beograda. Inače, ovaj album sadrži 11 pesama od kojih su se izdvojile nekoliko, kao što su Nebo, zatim Krokodili dolaze, Konobar, Vi i tako dalje. 1971. godine Marvin Gaye je objavio svoj 11. album i jednu pesmu koju slušamo u nastavku zujanja se izdvojila sa ovog albuma, That's Going On. Ima još događaja što se tiče ovog datuma kada je muzička istorija u pitanju, ali svakako opširnije možete čitati na našem web sajtu radiokvor.com/2, a istu vest možete pronaći i na našim društvenim mrežama, Facebook stranici i Instagram nalogu.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 96.6.
1: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
2: Mir počinje našim izborima.
3: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K-Fall.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

pesma je bila mesto broj 1 na UK singles listi, odnosno na 81. mestu Billboardove Hot 100 liste. Kaže, pesma koristi sample iz pesme Soup for One band Chic i postala jedan od definicijskih hitova French House ere. Nakon toga tu su i Red Hot Chili Peppersi sa pesmom Other Side-a, blok završavamo sa Pink i njenom pesmom No

A nastavljamo dalje. U nastavku slušamo Madonu sa numerom Music, pesma iz 2000. godine sa istoimenog albuma. U pitanju je dance, pop, electro, funk stil pesme. Pesma je bila na mestu broj 1 Billboardove Hot 100 list 4 nedelje, a i na mestu UK top liste. A produkciju za ovu pesmu radio Mir Weiss, čiji je futuristički elektrozvuk obeležio Madonin prelazak u 2000. godine. Nakon Madone i pesme Music, tu je Spiller i numera Groove Jet. Put a record on. I wanna dance with my baby.

A nastavljamo dalje u nastavku, slušamo i Gigija Agustina sa numerom La Passion, je pesma iz 2000. godine sa albuma L'Amour Toujours. U pitanju je Italo Dance, Euro Dance stil pesme. Inače, našao se na mestu broj 1 holandske top 40 liste, odnosno na 13. mestu UK singles liste. Melodija je zasnovana na motivu iz pesme Rectangle izvođača Jakno, a postala jedan od zaštitnih dance hitova ranih 2000-ih. Nakon ove pesme tu je i Ronan Keating sa pesmom Life is a Roller Coaster, a blog završavamo sa French Affair i još jednom onako dance pesmicom My Heart Goes Boom.

Idemo dalje, dolazimo do pozicije broj 6, Buska Buha i numera Incredula. U pitanju je remix verzija Mata Luisa, još jedan novitet na našoj top listi, a isto možemo reći i za poziciju broj 5, gde se nalazi Junior Zamora, Meva Bien je pesma ovog izvođača, tako da u narednih 5 minuta slušamo sve ovo.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
1: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
4: This is Radio KFOR.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.